Илгирман, сен башкаларга яхшы муамила кылсаң, башкалар му саңа шундай кылады. Тырыссаңла, һаман нәтиҗәгә эрисәң дип ойлайдым. Мухаббатны мәңгелек дип хис кылдым. Яш булганлыгым өченмикен, тарткан азап ва күлгән күлкләрем калбымдә өшмәс тәсирләрне калдырды. Вакыт сени пишкан кыплакамай, яна сен булмасаң му булыйвердыган, һәр кандай нәрсәдән аерылып калышкы булыдыганлыгын хис кылдырды. Gerçi, naite cephalık bozumu ama yanılı şıcaatlik buluşunu ügettin.

0: Весло вискинин кичиликли болсу керек. Шундак болгачка, оннаму севия жески, вара-вара ве весло вискиге окшашла мехман иди. Эммиси тайяр кылынган нерселердин озурланатты. Анна пекет параңны башкурып туруп аткачкала, аял хожайынга окшап калган иди. Адам көп эмес бу зияпетте эр гожидар билен инженернинла салайты окшумайтты. Ула адамнын көзүнү алы чекмен кылып этидиган бундак катты зияпетке бар амалы билен маслышып олтуруш кытырышатты. Эмма башкалардын кеп сөздөргө аралашмайтты. Бу хылдыкы зияпетлерде кылынып аткан кеп сөз ва аракетлерни өз жолуда башкарып меңиш асан эмес иди. Лекин Долли Аннанын һәр хил мөнасибәтләрге маһирлыгы белән башкаруш кыен бу сорынны оңышлык, хәтта гәлбилек башкарып кетип атканлыгын көрүп ултырды. Гэп Тошкевич белән Весловски иккисенең бүген кол вакыты үзүп ойнаганлык тогырлык болганда, Тошкевич Петербургдагы моторлык кол вакытта саяхат кылыш клубы якында уюштурган кол вак мусабыкасы тогырлык кеп кылып калды. Унун гепи түгүшү хаман Анна инженер белән параңлышып, унун му сөзлүшүгө фурсат яртып бади. Николай Иванович, деди у Севия Жескеге картып. Өткөн кетим келгенде курулуштун наайты тез меңип аткандыгын каттык айран капты. Мен му һәр күне курулуш орныга берип турман. Һәр бир багынымда сүрәтнин тезлигиге мен му хайран калыман.
1: Граф жанаплар белән эш кылыш толымы оңышлык һәм көңүллүк,
0: диде инженер күлүп туруп җавабын.
1: Ярлык хөкүмәт әмәлдарлардак эмас. Улар кичкене ишкымы ылтымас язып ял йорук сорышуды. Ә графка ишланы агызымызды мәлим кылымыз.
2: Графмы бир шикегиз кеп беләлла мәсәлне хәл кылып етуды.
1: Америкалыкларның хезмәт усулы ашындак,
0: деди Севия Жески күлімсіреп. Шындақ, шуң ұжайлады селінған имаретлі толымы қолайлық, әм муапық. Геп, Америка дайырлерінің оқоқларыны қалаймықан ішлетідіғалықығы көчкен еді, Анна дәрру башқығы өткеп, ғожыдарының геп қылышығы пұрсет яртып бәді.
2: Сән ашлық орыдыған машинны көген ма?
0: Деп сорыды Анна Доллидин.
2: Сен келгенде биз шу машинни көрүп кайтып аттык. Менин мутунжу көрүшүм. У машина ачлыкны зады кандак ориди экен?
0: Сорыды Долли.
2: Худу кайчыгыл окшойду. Бир тактайнын үстүгө нургун кичик кайчылар орлаштырылган. Маны мындак ориди экен.
0: Анна Үзүклер белән тошып кеткен аппак чырайлы колларга ике арыны илеп, һәркәт белән көрсәтүшке башлады. У өзенең бундак төшендүрүшедән башкаларның һеч нимене төшенмәйдиганлыгын белеп турсымы, ләкин колларының чырайлыклыгыга һәвис килеп, тохтымай найт тәсирлек кылып сөйләп атты.
1: Кәрендаш ушлыгышка охшайды дисеңиз а?
0: Деди Аннадын көзүнө алмай олтурган Весловски хушамет кылгандай кылып. Анна билинер билинмес күлүп койду. Амма унун кепиге жооп бермеди.
2: Кайчыга окшойду, Карл Федорович?
0: Сорду у гожидардын.
1: Ай шундак,
0: деди у немис, немисче жооп берип.
1: Найт аддилі дәрсе.
0: Арқыдын у машинының түзілішіні түшендірішкі башылды.
1: Әпсос, у машины бағ-бағлайанмайды. Мән Венада ечілған бір көргезмеде сім білен бағ-бағлайдыған машинны көген.
0: Деді Севия Жески.
1: У шылшық толымы қолайлықкен. Әммін әрсінің. Оның кетедіған сымның бағасын есапташ керек.
0: u nemis gapga aralashib kelib Vronskiyga nemis so'zlab ketdi.
1: Uni hisoblab chiqqili bo'ladi, janoblari.
0: U doim yenidan ayrilmaydigan qerindishi bilan xotir daftarini chiqarish uchun qo'lini yonchiqqa selib bo'lib, yana shu on o'zining tomoq ustilida o'ltirganligini o'ylab va Vronskiyning o'ziga suquq nazarda qarayotganligini ko'rib to'xtab qoldi.
1: Bu to'lim murakkab ish. Avarchilik to'la.
0: Dedi u gapini yig'inchoqlab.
3: Pul topaman deydigan odam avarchilikdan qo'rqmasligi kerak.
0: Dedi Veslovskiy u nemisning tishiga tegib nemis so'zlab.
3: Men nemis so'zlashni bek yaxshi ko'raman.
0: Dedi yana kulib turib fransuz so'zlab Annaga.
2: Jim o'ltiringchi.
0: Dedi Anna yerim chaqchaq, yerim jimligandek qilib.
2: Vasli Seminich, biz sizni etizlikni ko'ramizmikin devidoq.
0: Dedi Anna og'riqchan odamdek o'ltirgan doktorga qarab.
2: Etizlikka bormidingizmi?
1: Badim, berib yana qaytib keldim.
0: Dedi doktor chaqchaq qarlash mayus qiyofatda.
2: Bu gapcha uyaga berish sizga bir harakat bo'pti-da?
1: Uni bir deyman.
2: Umumoyning kesili qandaqroq? Kezik emas-to?
1: Kezik emas, ammo kesili ig'ir.
2: Bechora mazlum,
0: dedi Anna. U oilasidagi odamlar bilan birdan paranglashib, ondan mehmonlarga qarab gap boshladi.
1: Anna Arkadievna, sizning gaplaringizdan qaraganda mashina yasash unchalik oson ish emas o'xshaydi.
0: Dedi Seviya Jeski kulib chaqchaq qilib.
2: Yoqay, qiyin deb ketkilim bo'lmas.
0: Dedi Anna to'limi xushxo'yliq bilan. Uning shu holatidan o'zining mashinaning ishlanish ahvolini tushundirgan harakatlarda Seviya Jeskini oloydi ta'sirlantirgan birar holatning bo'lganligini sezganligi ko'rinib turardi. Uning qizlarga xos xuluq bilan so'zlashdek yangi odati Dollini xilila hayron qoldirdi.
1: Anna Arkadievnaning binokarlik jihatidagi bilimlari kishini qoyil qilmay qolmaydi,
0: dedi Toshkevich.
3: Shu emasmi? Anna Arkadievna tunugun nemlik o'tkazmaydigan qatlam tom tuvi girvek taxtay deganda gaplarni qildi,
0: dedi Veslovskiy.
3: Deginim to'g'rimi?
2: Uning hayron qoldigan nemisi bor? Anglagan ko'rgan narsalarim ko'p tursa, unchalik narsamni bilmamdim men. Qarganda siz odamlarning uyini nemiga saldiganligini bilmaydigan o'xshamamsiz?
0: Dolly Anna'ning Veslovskiyga qilgan chaqchaqlardan toza rozi emasligini. Shundoqmi? Uningga ixtiyordan sirt olda shundoq talaffuzda gap qiladiganligini ko'rib o'ltirib atatdi. Vronskiy o'zini bundoq so'rinlarda Levinga qaraganda butunlay boshqish tutatdi. Veslovskiyning valaqlashlariga e'tibor bermaydi. Aksincha, uning shundoq qilishlariga ilhom beradi.
1: Qani aytingchi, Veslovskiy, toshlarni nima bilan bir-biriga tutashtirib tizib chiqqili bo'ladi?
3: Albatta, simont bilan.
1: To'g'ri. Undoq bo'lsa, simont degan nima?
3: Azroq suyuq layga o'xshaydigan. Yoq, oq layga o'xshaydigan narsa.
0: Veslovskiyning bu javobiga hammaylan qaqaqlab kulishib ketdi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganingizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdurim.
5: Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Анна Каренина.